gammel nå. S, L, G og D. I os S, na, L, Sion. S, S, det kæreste hår. S, L, gammel nå.